Hilton heter alltså låten och kom på debutalbumet till Natalie Imbruglia och blev en megahit över hela kloden och har alltså gått över 1 miljard avspelningar bara på Spotify. Då har vi pansat oss in på Natalie Imbruglia och vi ska till ny musik ifrån Dama. Hon har fått god hjälp av algoritmerna och Natalie, hon är australsk och slipper till med låten som nettopp heter Algorithm.

Jack Jones, Pulling Me Back heter låten, och jag ser att jag har tuffat med lite grann idag när det gäller musik som är plockat ut. Jag har rikelig och faktiskt lite för mycket, men vi ska klara att komma rimelig i mål allikevel. Jag har lovat mer Bergen. Vi var inom kurten för inte så många låtarna sedan. Nu ska vi till Myra, Brooklyn, Bergen heter denna.

vi ska vidare till Bærum-baserat tidigare Bausa, nå The Bausa. Lose Myself heter den låten i Musiknytt på Radios.

Det var en tur inom Danmark det, och Canton slash Demon-projektet. Låten heter alltså Hamomi, och tre låtar gjenstår i musiknytt denne uken. Jeg har vel lovet Miles Smith, har jeg ikke det? Jeg pleier å holde det jeg lover i hvert fall. Dette en ny låt som heter Heaven.

Det var musik från Thailand där och Is It Love heter alltså låten du fick. Ny musik är det och det drejer sig om i musiknytt och därav och nytt från Thailand. Kan ju nämna då att hon är och träffar på scen i Portugal i juli i Schweiz och i tillägg i Romania och så i Kanada då när vi börjar på august så vet du det. Jan-Petter Svendal har varit programansvarig för musiknytt här på Radio som vanlig också denna gången och är tillbaka nästa uke med ända mer musik. Och jag har lovat mer Paul McCartney samman med Ringo Starr, Home to Us ifrån albumet The Boys of Dungeon Lane. Tack för att du följde Radio som musiknytt. Ha en strålande dag. Vi hörs igen. Ha det gott!

0: Tack för den ärliga lytenen och vi alla gratulerar med 50-årsdagen i förkant. Och It Hurts Me Too alltså, det är en av de stora i bluesen. Det blev skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den alltså först in i 1940. Och sangen har senare blivit spilt in av en räcka andra kända artister. Och Elmo James är speciellt känd för sin inspelning från 1957 som populariserade låten ytterligare.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörde, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hun också. Och det är snack om självklart Anna Popovich. Hun blir alltså 50 år den 23 juni. Jag har skrivit det. Nej, vänta lite nu. Hun har blivit allerede 50 år. Hun blev 50 år den 13 maj i år. Så dessa två damerna alltså, Anna Popovich och finske Erja Lytinen, de er 100 år tillsammen. Men selvfølgelig, begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og i Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen i dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie i USA. Og hun skal da på en turné hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jag tänkte att spela eller låta Anna Popovich spela ett kutt där som heter Power of Me, hämtat ifrån albumet Power som kom ut i 2023. Hon har också en psykohistoria och då var hon fem och ge upp hela karriären Anna, men det var folk i bandet, en kar i bandet som fick henne till att fortsätta. Detta är ditt liv, detta må du göra uansett, sa han. Och Anna hon gjorde nettopp det och kom sig över på igen och här i 100. 23 juni Iridium New York City ska de då spela. Och ja, det är väl en räcka städer antagligen de ska vara på. Hon har blivit gott känd i USA och är en glimrande artist, instrumentalist. Og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg i Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Yeah, you weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Woohoo! Så ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol?

Ingen fick se det. Se vad du trängte. Det tomme i blicket, det vonde och kalle du kände. Du var så rädd så. Rädd och så still.

0: Det var musik ifrån Mango Jerry som fick lov att inleda med låten som heter In the Summertime, och nu är det äntligen det som heter Tendenser till sommar.
1: Lyden av ditt närområde. Radio Os.
0: Har du så haft en fin helg? Det har ju varit en fin helg. Vi fick ju en fantastisk lördag som har blivit en strålande avslutning på marknadsdagar i Os centrum. Och så fick vi ju en strålande söndag och för regnet då kom på eftermiddag kväll. Vi rakk akkurat att nyte maten utendörs från grillen. Eller det vill säga vi spiste inte direkt från grillen, vi spiste från våra tallerkenar. Men god mat och undertegnede tenkte at nå skal jeg bare hive meg ned i sofaen utenfor og kose meg etter måltidet. Men sånn gikk det ikke helt, for regndråpene kom og det ble vått. Det ble ganske så vått, så det var inn med puter og inn med hele bølingen. Og så måtte vi da nyte stunden inndørs en stund, og så kom det seg igjen. Og i dag så er det jo ganske så bra, men litt kjøligere enn det vi har hatt i løpet av helgen, med rundt 23 grader på lørdagen og 25 grader på søndagen. Trykkende ble jo den søndagen, men fantastisk å få skikkelig sommer. Violet Road skal du få. De er ute med en ny låt som heter Daylight. Og hvis du lurte, så er de norske og kommer fra Tromsø-traktene.

Dag nummer tre av marknadsdagarna, då är det ju alltid extra mycket om varmast på lördag och så ända lite varmare på söndag. Så var det helt perfekt att hålla folk i centrum, för det var överskyet lördagen, men alltså 23-24 plus grader. Som de två föregående dagarna, många bodar och stans, och lördagen ända flera, och sagt det var också flera av de politiska partierna på plats i centrum vid rådhuset. Men det var någon träckplats där, inte minst Björnis som startade ballet då tidigt på en dag, och så var det utdelning av gavemedlar som vi har varit inom, från Fana Sparbank till spännande projekt. Så var det motorshow och så var det Pride. Och Björnis trots allsagt väldigt många barnfamiljer till centrum, och flera av disse blev värende utover dagen. Att ha varit med nymalte fjäs på ungarna, för de måtte allsagt inom Fana Sparbank sin stan, hvor jenter från Nordnesse stod för flott ansiktsmaling. Motorshowet med fine modeller leverte som vanligen strålande på catwalken. Där var också det gula huset med, alltså igenbruk. Och där dukket också Oda Brattlund Melan och mamman Therese upp med Oda sina egenproducerade klär, kreation om du vill. Fana Sparbank sørget för kaffe till folket, och de hade köpt tjänsten av Livskvalitet som bränner bygdens bästa kaffe på ski- och cykelverkstedet i centrum, när man bestämde i Brugata. Och här var det verkligen gott unna med kaffe, och många har också handlat poser med kaffe. Det sa en av de som stod för serveringen på lördag. Lördagen är allas den stora Pride-dagen, och detta blev markerat traditionen tro på marknadsdagarna. Först med appeller från scenen, bland annat från ledare av Bjørnafjorden Pride, Maria Markus Dahl, och därefter med parade. Paraden som i år var rekordlång och hade flera hundra med, gick genom bidraget, in mellan Extra och T.M. Oberg, in på kyrkjeflaten, en runde runt och så vidare ut i landboden och in igen till centrum. Morsomt var det jo at et stort brudefølge var samlet ved dammen på kyrkjeflaten. Litt mingling og fotografering av brud foregikk der, og bruden lurte på om dette toget var langt, og det hadde de nemlig ikke fått med seg. Toget det var langt, og tok jo en ekstra runde gjennom brudefølget, men det ble tatt godt imot med smil, og det vil nok bli husket av brudepar og gjester. Etter paraden så ble det tid til litt mingling før da Hakim skulle toppe det hele. Hakim var på fra første stund, men måtte jobbe litt med å få osingene i gang. Men når de underveis ble enige om hva som var høyre og hva som var venstre, så gynget de med til låtene til Hakim, deriblant denne som Hakim da fremførte underveis. Og hvis vi da får han i gang også, så blir det gode greier.

0: Det var Ed Sheeran och King Kong. Assistam heter låten du fick hantet ifrån albumet som heter Play. Då ska vi över till helt andra ting att ta redan när det ska dreja sig om stein och kunst.
1: Lite till radio. Radio.
0: Det är ju ett skulptursymposium som pågår i Os och Bjørnafjorden kommuner. Måndag 22 juni för en vecka sedan startade årets symposium och fem internationella konstnärer skapar nya steinskulpturer i löpet av 2 veckor. Och nu är alltså först färdig och de är igång på andra uke. Årets deltagare är ju Marta Fernandez från Spanien, Osama Al-Nasser från Syrien, Elias Naman från Syrien och de 2 kinesiska konstnärerna Yang Lui och Louis Win. Och de 2 sistnämnda har aldrig varit med på detta symposium här i Bjørnafjorden för och det har väl heller inte Marta Fernandez från Spanien. De första dagarna så hållt konstnärerna på i Vognhallen, men då VM-kampen mellan Norge och Frankrike skulle visas torsdag så flyttade någon av konstnärerna ut på Moloen för att jobba med tema på väg på stenarna längs gångvägen utöver som nu mer och mer är blivit en kunstpromenad. Och idag så var det roligt både i Vognhallen och ute på Moloen från konstnärernas sin sida. Men den uken så är de alltså i full gång igen. Det vill säga 4 av konstnärerna för Osama Al-Nasser reiste vidare till ett nytt symposium söndag. Och det skulle öppnas i dag. Kommande fredag 3 juli klockan 18 så blir det avslutning av symposiet i Vognhallen med träckning och utdelning av skulpturerna. Och kan lägga till att det är möjligt att se utställning inne i Vognhallen av små skulpturer och så uppfordrar ju då arrangörerna att folk tar turen inom och kikar på när konstnärerna håller på att jobba och ställer gärna frågor till de är uppfordringen som kommer från Os kulturutveckling. Du kan se en längre bildserie på undertegnede sin nettside som heter nyttios.no som jag också styrer. Där finner du ett utvalg bilder både från Moloen och från Vognhallen. Bilderna blev tagna lördag och söndag. Vi ska till mer musik. Rolling Stones är ute med ny låt, Jealous Lover, och det närmar sig släpp av album. Här är ny låt alltså.

Det var Summer och det var Calvin Harris som då stille och rolig tonar ut här. Och vi är kommit till slutten på Aktuellt denna måndagen. Den sista måndagen i juni 2026 och sista måndag för undertegnade för det blir en del ferieukar. Och se tillbaka hem Aktuellt då måndag 10 august. Och så kommer ju programmet Musiknytt sommarspecial och musik från min uppväxt till oss och gå igenom hela juli månad och in i august undertegnade som står bak till programmen. Allas denna måndagen så får du nå Pablos Jambalaya som år kommer att gå igenom sommaren 15-16 och så får du bingo klockan 20.00 här på Radios och där träcker vi två lyckotal för sista spel och så spelar vi om 30.000 kronor som lyckepotten är på och det jag inte sa 17.00 så får du denna aktuella sändningen i reprisen, det får du också klockan 22 och måndag morgon 06-08. Tirsdag morgon blir ju det då. Och så ska vi gå till tirsdagen och nämna att du också får Hitmix 8-9, nyare musik nonstop, sommarmix ifrån 9-10. Du får Aktuellt med Kenneth Norman från 12-14. Han kör Aktuellt tirsdag, onsdag och fredag och så blir det ferie på han också. Och han har ju då priser på sändningen klockan 17-19 och 22-midnatt och i tillägg då onsdag morgon 06-08. Tisdag så får du också musiknytt med undertegnede, sommarspecial som nämnt, 19-20 Blues Train med då en times blues från 20-21, Yngves specialmix från 21-22. Med det så säger Jan-Petter Svandahl tusen tack för följa, önskar dig en fin fin måndag vidare, en fin uke vidare och minst en fin ferie. Nu gläder jag mig till att ha en paus från radio. Kommer starkt tillbaka i august alltså. Och så må du bara ha det riktigt så trevligt. Ta gott vara på varandra och njut sommaren på bäst möjlig vis. Bryan Adams, Summer of 69. Sommar, sommar, sommar. Ha det.

Ja, en helt ny version av Day Rachel med herreman ved navn Braden Ryle. Så, då har jag hamnat i Sverige och ifrån min gode vän Peter Holmstedt i Sverige så kommer den låten här med amerikanergruppen Lazy Afternoon och det är med sig Max Lawrence Overtime.

Ja, gruppen Lazy Afternoon, då man må ju se det att över gränsen till Sverige lagar de mycket bra musik. Och det gör de lite andra städer, för här kommer en som heter Diana Young och Whiskey in My Veins.

Så grip dagen och ta gott vare på det, det är väl anbefalingen. Årets 180:e dag, uke 27, 185 dagar igen av 2026. Vi bickar oss och snart halvvägs på detta året. Och så kan vi gratulera Peter, Petter och Per med namnedag i dag. Och så kan vi ju ta med oss lite grann från denne dato tillbaka i en tid. 1888, äktenskapsloven gjorde gifte kvinnor myndiga och gav de rätt till säreje. Och så kan vi gå till 1923. Nautisk mil blev fastlagt till 1852 meter ved lov. 1923, Olav Thon, eiendomskongen, han blev født på denne dato i 1923. Han gikk vekk for 2 år siden i 2024, altså på denne 29. juni døde han. Det gjorde han ikke, han gikk bort i 2024, sånn var det, så har han altså da hatt bursdag på denne dagen, da skulle det være greit. 1927, eller 2027 om du vil, solformørkelse fant sted som var en av de 4 totale i Norge på 1900-tallet. Ord for dagen skal du også få med deg. Fra Peder Syv, en får ikke strekke seg lengre enn skinnfælen rekker. Sånn er det altså. Dette er danske Annika. Desperado. Desperado.

0: Det var Ed Sheeran och King Kong, As I Sam heter låten du fick hantet i från albumet som heter Play. Då ska vi över till helt andra ting efter denne. Det ska dreja sig om stein och kunst.
1: Du lyssnar till Radio Os. Radio Os.
0: Det är ju ett skulptursymposium som pågår i Os och Bjørnafjorden kommuner. Måndag 22 juni för en vecka sedan så startade årets symposium och fem internationella konstnärer skapar nya steinskulpturer i löpet av 2 veckor. Och nu är alltså första vecka färdig och de är igång på andra vecka. Årets deltagare är ju Marta Fernandez från Spanien, Nasser fra Syria, Elias Naman fra Syria, og de to kinesiske kunstnerne Yang Lui og Louis Win. Og de to sistnemte har aldri vært med på dette symposiet her i Bjørnafjorden før. Heller ikke Marta Fernandez fra Spania. De første dagene så holdt kunstnerne på i vognhallen, men da VM-kampen mellom Norge og Frankrike skulle vises torsdag, så flyttet noen av kunstnerne ut på moloen for å jobbe med tema på vei på steinene langs gangveien utover, som nå mer og mer er blitt en flott kunstpromenade. Og søndag så var det rolig både i vognhallen og ute på moloen fra kunstnerne sin side, men denne uken så er de altså i full gang igjen. Det vil si, 4 av kunstnerne for Usama Aynazar reiste videre til et nytt symposium søndag, og det skulle åpnes i dag. Kommende fredag, 3. juli klokken 18, så ble det avslutning av symposiet i vognhallen med trekning og utdeling av skulpturen. Och kan lägga till att det är möjligt att se utställningen inne i vognhallen av små skulpturer och så uppfordrar ju då arrangörerna att folk tar turen inom och kikar på när konstnärerna håller på och jobba och ställer gärna frågor till de är uppfordringen som kommer från Os kulturutveckling. Du kan se en lengre billedserie på undertegnede sin nettside som heter nyttios.no, som jeg også styrer. Der finner du et utvalg bilder fra Oloen og fra vognhallen. Bildene ble tatt.

The Rolling Stones släpper nytt album i juli månad. Jealous Lover fick du här. Detta är AHA med låten som heter Cast in Steel från 2015. God måndag, kära lytter. God ferie, kära lytter. God sommar, kära lytter. Kjekt att du har tunet deg inn på Radio Os.

de vad du fick där. Vi ska ut i trafiken och spörsmålet, håller du fartsgränsen? Alla gör du ej. En ny evaluering från Statens vägvesen visar att de flesta faktiskt håller fartsgränsen, selv om många tror alla andra kör för fort. Sommarmålingar bekräftar att flertalet följer skyltarna. Kampanjen Flertalet håller fartsgränsen har ändrat hur bilister uppfattar andres fart. Ska vi få fler till att hålla riktig fart, så må vi förstå varför folk gör som de gör i trafiken. Vi kör inte bara efter skilt och regler, men också efter det vi tror många gör och förväntar. Därför så brukar vi insikt från adfärdsteori när vi utvecklar tiltak och utfordrar missuppfattning om att alla kör för fort, säger Guro Ranes, avdelningsdirektör för trafiksäkerhet i Statens vägvesen. Tøy-rapporten visar att fler nu uppfattar det som vanlig och överhåller fartsgränsen. Vi ser en ändring i hur bilister uppfattar andres adfärd och förväntningar.

Det var Summer och det var Calvin Harris som då still och roligt tonar ut här. Och vi är kommit till slutet på Aktuellt denna måndagen. Den sista måndagen i juni 2026 och sista måndag för undertegnade för det blir en del ferieukar. Och se tillbaka hem Aktuellt då måndag 10 augusti. Så kommer ju programmet Musiknytt sommarspecial och musik från min uppväxt till att surra och gå igenom hela juli månad och in i august undertegnade som står bak till programmen. Annars denna måndagen så får du nå Pablos Jambalaya som också kommer att gå igenom sommaren 15-16 och så får du bingo klockan 20.00 här på radios och där träcker vi 2 lyckotal för sista spel och så spelar vi om 30.000 kronor som lyckopotten är på och det inte så 17.00 så får du denna aktuella sändningen i reprisen, det får du också klockan 22 och måndag morgon 06 till 08. Tirsdag morgon blir ju det då. Och så ska vi gå till tirsdagen och nämna att du också får hitmix 8-9, nyare musik nonstop, sommarmix ifrån 9-10. Du får Aktuellt med Kenneth Norman från 12-14. Han kör Aktuellt tirsdag, onsdag och fredag och så blir det ferie på han också. Och han har ju då repriser på sändningen klockan 17-19 och 22-midnatt och i tillägg då onsdag morgon 06-08. Tirsdag så får du om musiknytt med undertegnede, sommarspecial som nämnt, 19-20, Blues Train med då en times blues ifrån 20-21, Yngves specialmix ifrån 21-22. Med det så säger Jan-Petter Svendal tusen tack för följa, önskar dig en fin fin måndag vidare, en fin uke vidare och inte minst en fin ferie. Nu gläder jag mig till att ha en paus från radio, komma starkt tillbaka i august alltså. Och så må du bara ha det riktigt så trevligt. Ta gott vara på varandra och njut sommaren på bäst möjlig vis. Bryan Adams, Summer of 69. Sommar, sommar, sommar. Ha det.

Ja, då vill jag gratulera Gunn-Marit Vågen I Klockargarden med 3000 kronor som var topppremien ikväll. Gratulerar så mycket till dig. Och blotcha var köpt på Spar på Toncenteret på Flotten. Så vill jag gratulera alla vinnare ikväll och tusen tack till alla de som har följt oss på bingoen I Radios. Husk att komplett vinnarblock kan levereras på Coop Extra på Os eller du kan sända den till Radios postbox 234 5202 Os. Och husk fullt namn, dagens dato och kontonummer bak på blotcha då. Till slut så vill vi tacka för oss. I studio ikväll var Toril Thorsen Moberg och Magna Moberg var teknisk ansvarig. Och så minner jag om att det blir ferie I bingoen I hele juli och första veckan I august. Nästa bingosändning härifrån Radios då är måndag 10 augusti. Fram till då, ha en riktigt fin och god sommar.

0: var musik från Mango Jerry som fick lov att inleda med låten som heter In the Summertime, och nu är det äntligen det som heter Tendenser till sommar.
1: Lyden av ditt närområde. Radio Os.
0: Har du så haft en fin helg? Det har ju varit en fin helg. Vi fick ju en fantastisk lördag som har blivit en strålande avslutning på marknadsdagar i Os centrum. Och så fick vi ju en strålande söndag och för regnet då kom på eftermiddag kväll. Vi rakk akkurat att nyte maten utendörs från grillen. Eller det vill säga vi spiste inte direkt från grillen, vi spiste från våra tallerkenar. Men god mat och undertegnede tenkte at nå skal jeg bare hive meg ned i sofaen utenfor og kose meg etter måltidet. Men sånn gikk det ikke helt, for regndråpene kom, og det ble vått. Det ble ganske så vått, så det var inn med puter og inn med hele bølingen. Og så måtte vi da nyte stunden inndørs en stund, og så kom det seg igjen. Og i dag så er det jo ganske så bra, men litt kjøligere enn det vi har hatt i løpet av helgen, med rundt 23 grader på lørdagen og 25 grader på søndagen. Trykkende ble jo den søndagen, men fantastisk å få skikkelig sommer. Violet Road skal du få. De er ute med en ny låt som heter Daylight. Og hvis du lurte, så er de norske og kommer fra Tromsø-traktene.

Det var Summer och det var Calvin Harris som då still och rolig tonar ut här. Och vi är kommit till slutten på Aktuellt denna måndagen. Den sista måndagen i juni 2026 och sista måndag för undertegnade för det blir en del ferieukar. Och se tillbaka hem Aktuellt då måndag 10 august. Så kommer ju programmet Musiknytt sommarspecial och musik från min uppväxt till att surra och gå igenom hela juli månad och in i august undertegnade som står bak till programmen. Annars denna måndagen så får du nå Pablos Jambalaya som också kommer att gå igenom sommaren 15-16 och så får du bingo klockan 20.00 här på radios och där träcker vi 2 lyckotal för sista spel och så spelar vi om 30.000 kronor som lyckepotten är på och det jag inte sa 17.00 så får du denna aktuella sändningen i reprisen, det får du också klockan 22 och måndag morgon 06-08. Tirsdag morgon blir ju det då. Och så ska vi gå till tirsdagen och nämna att du också får hitmix 8-9, nyare musik nonstop, sommarmix ifrån 9-10. Du får Aktuellt med Kenneth Norman från 12-14. Han kör Aktuellt tirsdag, onsdag och fredag och så blir det ferie på han också. Och han har ju då repriser på sändningen klockan 17-19 och 22-midnatt och i tillägg då onsdag morgon 06-08. Tirsdag så får du om musiknytt med undertegnede, sommarspecial som nämnt, 19-20, Blues Train med då en times blues ifrån 20-21, Yngves specialmix ifrån 21-22. Med det så säger Jan-Petter Svendal tusen tack för följa, önskar dig en fin fin måndag vidare, en fin uke vidare och inte minst en fin ferie. Nu gläder jag mig till att ha en paus från radio, kommer starkt tillbaka i august alltså. Och så må du bara ha det riktigt så trevligt. Ta gott vara på varandra och njut sommaren på bäst möjlig vis. Bryan Adams, Summer of 69. Sommar, sommar, sommar. Ha det.